0: hennes mor, mina herrar.
1: Hon är ju så god.
0: Och nu jag vet, hon är inte lik henne, men kunde ha blivit om det inte varit för hålligånget.

min historia. Mitt vittnesmål. Flickan framför er är min egen dotter.

måste säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig. Och jag kommer alltid att älska bara dig. Alltid, alltid bara dig.

0: Vi skal på campingtur.
1: Vi har inte parkerat den jävla campingvagnen här. Helvete, alltså.